0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: najdraža zauvek biti ti i ja.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, pasa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića
3: 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063 318 100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimović.
4: Pusti da vjerujem u to.
5: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Keramika Jovanović, Autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Svinjsko meso bez kosti u Bačka 649, limun 159, ulje Dijamant 189. U Univer Exportu.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Dobro jutro, Starograđani, tačno je 8 sati, bile su to Marija i Jovana.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: E pa drugari, danas u gradu Kragujevcu i u čitavoj Srbiji, dakle, da kažemo pretežno sunčano, u svakom slučaju danas maksimalna dnevna 31 stepen, sutra 31 u subotu u Kragujevcu, u nedelju do 33, ponedelja kažu 35 stepeni za sada, javljaju za utorak, moguće bljuskove i do 29 stepeni. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počinje 17. avgusta i trajeće do 30. septembra. Za buduće brucoše ostalo je 1335 mesta. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na sve učestalije prevare putem telefonskih poziva i apelovalo da svaki sumnjiv slučaj odmah prijave policiji. Kragujevčaninu 16-godišnjem Petru Mićiću potrebna je naša pomoć kako bi ponovo pobedio opaku bolest. Petru možemo pomoći uplatom novca na tekući račun ili slanjem SMS-a 961 na 3030. Kragujevac će 15. augusta biti domaćin prvog humanitarnog festivala za životinje Wolfstock, događaje koje organizuje Udruženje za zaštitu životinja Nuka uz podršku lokalne fondacije Kragujevac, a povodom Međunarodnog dana napuštenih životinja. Sve se to dešava u Velikom parku od 17 do 23. E pa, dobro jutro, drugari, s vama se druži Gabriel Daca, danas već 14. avgustovski dan, nadamo se da ste svi dobro. Javite nam se 062-262-284.

E, vele, to si Nida Svetosem, ja, dobro jutro, drugari, htio da kažem dobar dan. No dobro, 8:17, sa vama se druže Gabriel Daca i, kako kažu, i narednih dana, fino, sunčano, toplo, ponedeljak nešto toplije do 35, oko 35 stepeni, a utorak mogući pljuskovi za sada u Kragujevcu do 29, čisto da znate. Očekuju se, ovako ćemo neke uopštene informacije, očekuju se gužve jer, jel te, petak, pa onda vikend, ukoliko putujete, dobro se informišite, slušajte nas, mi ćemo preneti sve što budemo mogli da pronađemo za vas i vaše putovanje, za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli, nadamo se da je neki baš lep povod i naravno javite nam se gde se sluša RSG, možda vam se nešto sluša, kako ste, sve. Samo smo hteli da vam kažemo da smo tu i nastavljamo dalje, Georgie i Lores, na tebi je.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs. U tvome

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešeni izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
8: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
9: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
10: Svinjsko meso bez kosti u Bačka 649, limun 159, ulje dijamant 189, u Univer Exportu.
11: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
12: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
11: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
13: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
14: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: Bio to Amadeus Band, 100%, minut ostao do 9 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u gradu maksimalna dnevna 31 stepen, sutra takođe 31 stepen, nedelja do 33 sunčano, ponedeljak do 35, za sada kažu, utorak mogući bljuskovi do 29 stepeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na sve učestalije prevare putem telefonskih poziva i apelovalo da svaki sumnjiv slučaj odmah prijave policiji. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počinje 17. avgusta i trajeće do 30. septembra. Za buduće brucoše ostalo je 1335 mesta. Kragujevčaninu 16-godišnjem Petru Mićiću potrebna je naša pomoć kako bi ponovo pobedio opaku bolest. Petru možete pomoći uplatom novca na tekući račun ili slanjem SMS-a 961 na 3030. Kragujevac će 15. avgusta biti domaćin prvog humanitarnog festivala za životinje Wolfstock, događaja koje organizuje Udruženje za zaštitu životinja NUKA uz podršku lokalne fondacije Kragujevca povodom Međunarodnog dana napuštenih životinja i sve se to dešava u Velikom parku od 17 do 23. E, drugari, nastavljamo dalje. Druženje Devito otvara ovaj sat i numer pod nazivom Anksiozno. Gde se sluša RSG i kako ste, javite nam na 062 26 28 24.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Znači, najjače bonus je četvrtka.
0: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
1: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
2: Dudević u najbržemu u nedelju i pokupi 330 spinova.
0: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata Centar Foto 063 318 100. Zastavina bašta 19. august Mirza Selimović.
6: Pusti da vjerujem u to.
4: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

25 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, 9:32. S vama se druže Gabriel i Daca. Gde se sluša RSG? Kako ste? Ljubitelji životinja, zapravo sutra smo domaćini 15. augusta ili ti sutra prvog humanitarnog festivala, i to za životinje. Woofstock, događaj koji organizuje Udruženje za zaštitu životinja Nuka uz podršku lokalne fondacije Kragujevca povodom Međunarodnog dana napuštenih životinja. Ovo nije samo festival, to je dan posvećen odgovornom vlasništvu, udomljavanju, edukaciji i zajedništvu. Cilj događaja je da okupi građane, ljubitelje životinja, lokalne proizvođače, umetnike, organizacije i kompanije, kako bismo zajedno pokazali da Kragujevac može biti bolje mesto za život ljudi, a i životinja. Posetioce očekuje raznovrstan program tokom čitavog dana, od upoznavanja pasa koji traže dom i promocije, udomljavanja, edukativna predavanja i razgovori sa stručnjacima, kreativne radionice za decu i odrasle, humanitarni bazar, lokalnih izlagača, izložba i zabavne aktivnosti za pse i njihove vlasnike, prijava pasa u bazu dobrovoljnih davalaca krvi, muzički program, aukcija i brojne iznenađenja. Sav prihod od donacija i humanitarnih aktivnosti je namenjen pomoći napuštenim životinjama kroz, jel te, sve što im je neophodno, lečenje, sterilizacija, vakcinacija i tako dalje. Organizatori pozivaju sve građane da se sutra pridruže akciji, provedu dan u dobroj atmosferi u Velikom parku od 17 do 23 časa sutra, dakle u našem gradu. Tropico Band, Libero, kasnije ćemo deliti i ulaznice, pa budite uz nas za koncert Mirze Selimovića u Zastavinoj bašti već 19. augusta. Budite uz nas kad budemo rekli, naravno da nas zovete.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United

0: Bio to Jenna, 10 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, danas maksimalna dnevna 31 stepen u gradu Kragujevcu, sutra 31, nedelja 33, sunčano, u ponedeljak do 35, za utorak kažu mogući pljuskovi, pa temperature do 29 stepeni. Ministarstvo zdravlja poziva građane iz svih gradova i opština u Srbiji da prijave svaki slučaj u kojem su od strane zaposlenih u državnim zdravstvenim ustanovama upućeni da preglede dijagnostičke procedure ili druge zdravstvene usluge obave u privatnim zdravstvenim ustanovama. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počinje 17. avgusta i trajeće do 30. septembra. Za buduće brucoše ostalo je 1335 mesta. Osigurana lica u Srbiji od ponedjeljka će dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Reč je o 16 novih oralnih antikoagulansa i 2 leka za lečenje srčane slabosti. Kragujevac će 15. avgusta biti domaćin prvog humanitarnog festivala za životinje Woofstock. Festival se održava u Velikom parku od 17 do 23 časa. Trg Radomira Putnika u Kragujevcu biće u subotu 15. avgusta od 20 časova domaćin revijalnog meča Srbije-Evropa u rvanju grčko-rimskim stilom. Kažu, situacija na Halkidikiju mirnija za sve oni koji planiraju put Grčke ovih dana, a detaljnije o tome ćemo u nastavku programa. Drugari, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam. Emine Jaković otvara sat numera Svitanje.

zevu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kasko.

0: Drugari, 27 stepeni u gradu Kragujevcu, a da u našoj Srbiji, kako kažu, aktivno je 10 požara, najteže u Deliblatskoj peščari i dalje. Vanredno u Bujanovcu na stolovima sinhronizovana akcija MUPA i vojske, tako kažu poslije podaci. Dakle, da kažemo da je sve pod kontrolom, a vodimo račune i dalje, apel za sve. Ono što je takođe, što smo takođe hteli da podelimo sa vama, region se bori sa požarima. Požar koji je besnio u turističkom letovalištu Siviri na grčkom poluostrovu Kassandra na Halkidikiju, kažu da je stavljen kasno sinoć pod kontrolu, tako ističe turistički vodič sa lica mesta. Ono što je jako bitno takođe da napomenemo, da navodi da je gašenje požara nastavljeno uz angažovanje aviona i helikoptera, a naglasio i savjetuje turistima koji su planirali dolazak tamo da ne odustaju od putovanja, uz napomenu da ukoliko i dođe do nekih, ne daj Bože, neprijatnosti, domaćini će se pobrinuti da sve prođe kako treba, tako kaže turistički vodič za situaciju na Halkidikiju, koja je mirnija i turisti Srbije nisu za sada ugroženi. Čisto znate ako ste planirali pod Grčke, a mi idemo dalje.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Znate li, jeste li čuli, priča se. Da li ste znali da maketa drevnog Rima, napravljena još iz vremena Cezara, pokazuje brodove kraljice Kleopatre u luci ovog grada? Maketa je i dan danas u dobrom stanju, jer je napravljena od minijatura uklesanih u kamen. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija, 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

kažu drugari mi iz Ministarstva zdravlja, to jest pozivaju sve građane iz svih gradova i opština u Srbiji da prijave svaki slučaj u kojem su od strane zaposlenih u državnim zdravstvenim ustanovama upućeni da preglede dijagnostičke procedure ili neke druge zdravstvene usluge obave u privatnim zdravstvenim ustanovama. O navedenom možete obavestiti Ministarstvo zdravlja putem telefona 064-881-1546 od 10 do 14.30 ili putem elektronske pošte prijavite @zdravlje.gov.rs. Uz prijavu, ukoliko smatrate, kažu da je to potrebno, možete dostaviti i dodatne informacije, dokumentaciju ili druge dokaze koji mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja. Također, građani ne moraju da dostavljaju lične podatke. Svaka prijava biće pažljivo ispitana uz maksimalno poštovanje, kažu, privatnosti i poverljivosti podataka građana. U slučaju utvrđenih nepravilnosti, Ministarstvo zdravlja će u skladu sa zakonom preduzeti sve mere i svoje nadležnosti. Tako javljaju. A drugari, ništa bilo, kreće Saša i Željko. Gde se slušaju RSG, kako ste?

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Danas u Kragujevcu 31 stepen, maksimalna dnevna, sutra takođe sunčano, 31 stepen, nedelja do 33, za ponedelja kažu do 35, sunčano i toplo. Ministarstvo zdravlja poziva građane iz svih gradova i opština u Srbiji da prijave svaki slučaj u kojem su od strane zaposlenih u državnim zdravstvenim ustanovama upućeni da preglede, dijagnostičke procedure ili druge zdravstvene usluge obave u privatnim zdravstvenim ustanovama. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počinje 17. avgusta i trajeće do 30. septembra. Osigurana lica u Srbiji od ponedeljka će dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Kragujevac će sutra biti domaćin prvog humanitarnog festivala za životinje Woofstock povodom Međunarodnog dana napuštenih životinja koji se održava u Velikom parku od 17 do 23. Trg Radomira Putnika u Kragujevcu biće u subotu 15. avgusta od 20 časova domaćin revijalnog meča Srbija-Evropa u rvanju grčko-rimskim stilom. Drugari, imamo i nove cene goriva, kažu evrodizel skuplji, benzin jeftiniji. Nastavljamo dalje, Ksenija, nisam dobro, za dobar dan, otvara sat, onda i Nikolija, miris Mediterana.

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića. 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063-318-100. Zastavina bašta, 19. avgust, Mirza Selimović.
5: Pusti da vjerujem u to.
6: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije. Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
7: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
8: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
9: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
8: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Uglavnom, drugari svetski mediji javljaju i pišu o tome, dakle, da postoje zdravstvene posledice za sve one koji su posmatrali potpuno pomračenje sunca, pre svega u Španiji. Dakle, vodite računa, ako ste posmatrali ovo delimično kod nas, u svakom slučaju tegobe mogu da se jave u vidu blažih očnih problema, vrtoglavice i opšte nelagodnosti, nesvestice i napada anksioznosti, opekotine od sunca, kažu, posledice izloženosti velikoj vrućini i manje povrede i modrice zadobijene na mestima za posmatranje. Zapravo, ovako, zbog ovih posledica su se građani u Španiji lekarima najčešće javljali. Dakle, nakon potpunog pomračenja sunca u Španiji, više od 530 ljudi širom zemlje je zatražilo medicinsku pomoć. Srećom, kako kažu, nijedan od prijavljenih slučajeva nije bio ozbiljan, niti je zahtevao hospitalizaciju. A onda nama pričaju kako su se mi 99. tako negde zatvarali, nismo pogledali ni u zida, kamali u sunce. U inat kreće Nataša i kreću Nataša i Zoji, a onda u nastavku i Jadi Šoše i Saša Matić Daljine. Nisam.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Svinjsko meso bez kosti u Bačka 649, limun 159, ulje dijamant 189. U Univer Exportu.
7: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: Čuli smo Amadeus Band, drugari, tačno je 12 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Pa kaže prognoza, danas maksimalna dnevna u Kragujevcu 31 stepen, sutra do 32 sunčano, nedelja 33 sunčano, u ponedeljak mogući pljuskovi do 35 stepeni, za utorak kažu do 27 pljuskovi najavljeni. Ministarstvo zdravlja poziva građane iz svih gradova i opština u Srbiji da prijave svaki slučaj u kojem su od strane zaposlenih u državnim zdravstvenim ustanovama upućeni da preglede dijagnostičke procedure ili druge zdravstvene usluge obave u privatnim zdravstvenim ustanovama. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počinje 17. avgusta i trajeće do 30. septembra. Osigurana lica u Srbiji od ponedjeljka će dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Kragujevac će 15. avgusta biti domaćin prvog humanitarnog festivala za životinje Woofstock povodom Međunarodnog dana napuštenih životinja. Održava se u Velikom parku sutra od 17. do 23. Trg Radomira Putnika u Kragujevcu biće sutra od 20 časova domaćin revijalnog meča Srbija-Evropa u rvanju grčko-rimskim stilom. Drugari, jedno obaveštenje, zbog radova na rehabilitaciji Gružanske ulice od trga Mala Vaga do ulice Voje Manojlovića, kao i na raskrsnici Gružanske i Andre Marinkovića, biće uveden i izmenjen režim saobraćaja, što će uticati i na trase pojedinih linija javnog prevoza. Detaljnije o tome na sajtu infokg.rs.

0: Stari grad 104,3 MHz. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: Svinjsko meso bez kostiju, Bačka 649, Limun 159, Ulje Dijamant 189 u Univer Eksportu.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Svi pijani, kreće ujutorna. Ili se veseliš.
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.
2: 30 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, gde se sluša RSG, kako ste i možda vam si nešto sluša, javite naravno, a javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac apeluje na građane da tokom letnjih meseci usled ovih visokih temperatura i suve vegetacije budu posebno oprezni prilikom paljenja sveća na grobljima. Prethodnih dana kažu da je na više grobalja došlo do požara izazvanih nesavesnim paljenjem i ostavljanjem jelte sveća, zbog čega je bilo neophodno angažovanje vatrogasnih ekipa. Vodite računa, apel za sve. A mi nastavljamo dalje, naravno, i Mina Nesanica u nasku programa i Ana Nikolić.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom. Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Vikend je za akciju. Svinjski put 699. Svinjski kar 429. Svežina i kvalitet. Ne propustite do 17. avgusta. Industrija mesa Matijević.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

čuli? Priča se. Da li ste znali da kitovi dopuštaju delfinima da se voze na njihovim glavama? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: E, bio to Dženan, drugari, minut ostao do 13.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas u gradu do 30, sutra maksimalno dnevno 32, nedelja 33, sunčano, u ponedeljak mogući pljuskovi do 35 stepeni, za utorak kažu do 27, pljuskovi i grmljavina mogući. Ministarstvo zdravlja poziva građane iz svih gradova i opština u Srbiji da prijave svaki slučaj u kojem su od strane zaposlenih u državnim zdravstvenim ustanovama upućeni da preglede dijagnostičke procedure ili druge zdravstvene usluge obave u privatnim zdravstvenim ustanovama. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počinje 17. avgusta i trajeće do 30. septembra. Osigurana lica u Srbiji od ponedjeljka će dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Kragujevac će 15. avgusta ili sutra biti domaćin prvog humanitarnog festivala za životinje Woofstock povodom Međunarodnog dana napuštenih životinja. To se dešava u Velikom parku od 17. do 23. Trg Radomira Putnika u Kragujevcu biće sutra od 20 časova domaćin revijalnog meča Srbija i Evropa u rvanju grčko-rimskim stilom. E pa, drugari, došlo je vreme da vas pozdrave Gabriel i Daca, da vam se zahvalimo na još jednoj divnoj nedelji druženja i naravno ostavite uz RSG, slušamo se već u ponedeljak za kraj druženja, početak sata, Rialda 300 zveri, onda i Relja Top Gun.

0: 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. augusta od 20:00 u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063-318-100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimovića.

0: Ferezgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ovo je novi mir za pesma koja se zove Pjevam, ne plačem u 13.39 na RSG-u.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Dobar dan i dobrodošli u popodne. Tu smo i danas Nevena i ja sve do 6. Petak je dan kada se ona i ja uvek takmičimo do 5 do 5. Što se tiče našeg trendbacka, uveliko je na storiju na Instagramu, pa možeš tamo glasati za Nevenin ili moj predlog.
2: Dobar dan.
0: I ujedno naravno imamo svašta nešto zanimljivo od priča. Prije podne su nam otišle sve karte za Mirzu u Zastavinoj bašti, ali bit će novih karata već sutra kod Nevena i mene kada se budemo družili u okviru vikend popodneva.
2: Ostani uz RSG, svakako i danas uz hit do hita se družimo i vrlo brzo se vraćamo sa zanimljivim pričama koje smo i za danas pripremili.
0: Da, sutra u Velikom parku će se održati prvi humanitarni festival za životinje, tako da to će biti naša prva tema ovog popodneva. Sada Barbara Popović i stvar Madrid.

0: Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo ovo petak druženje u okviru popodneva sve do šest. Sinoć sam bio sa drugom da gledamo Odiseju i njemu, na primjer, kraj filma bio pretužan. Kaže, ja samo što nisam zaplakao, a ja još brišem suze od momenta gde je neka scena sa psom. Tako da ja sam osoba koja je preosetljiva na životinje, koja uvek voli da priča o životinjama.
2: Isto.
1: I Kragujevac je baš sutra domaćin prvog humanitarnog festivala za životinje, Wolfstock, u okviru kojeg će biti organizovana promocija udomljavanja pasa, predavanja, kreativne radionice za decu i odrasle. Wolfstock će biti održan sutra u Velikom parku, u parku za pse, u periodu od 17 do 23 časa, a festival organizuje Udruženje za zaštitu životinja Nuka uz podršku lokalne fondacije Kragujevac i sve to povodom Međunarodnog dana napuštenih životinja.
2: Wolfstock nije samo festival, to je dan koji je posvećen odgovornom vlasništvu, udomljavanju, edukaciji i zajedništvu, i cilj događaja jeste da okupi i građani, ljubitelje životinja, lokalne proizvođače, umetnike, organizacije i kompanije, kako bismo zajedno pokazali da naš grad može biti bolje mesto za život ljudi i životinja.
1: Tu je raznovrstan program tokom celog dana, upoznavanje pasa koji traže dom i promocije udomljavanja, edukativna predavanja i razgovori sa stručnicima, kreativne radionice za decu i odrasle, humanitarni bazar lokalnih izlagača, izložbe i zabavne aktivnosti za pse i njihove vlasnike, prijava pasa u bazu dobrovoljnih davalaca krvi, muzički program, aukcija i brojna iznenađenja.
2: Sav prihod od donacija i humanitarnih aktivnosti namenjen je pomoći napuštenim životinjama kroz lečenje, sterilizacije, vakcinacije i pronalaženje novih domova, što je zaista sjajna stvar.
1: Da. Udruženje za zaštitu životinja Nuka već godinama radi na tome da Kragujevac postane grad u kojem napuštene životinje imaju veću šansu za bezbedan život, a građani više prilika da budu deo pozitivnih promena. Kroz brojne akcije i projekte udruženje je do sada pomoglo velikom broju životinja, a Wolfstock predstavlja nastavak te misije, okupljanje cele zajednice oko ideje da svaka životinja zaslužuje sigurnost, brigu i dom, tako da eto, ako nemaš kućnog ljubimca, možda je sutra idealan trenutak da udomiš nekog psa, ako razmišljaš o psu, naravno.
2: Da, da upoznaš svog prijatelja za ceo život, i sa druge strane, eto, još jednom da apelujemo i ono što radimo često na sve naše građane, s obzirom na to da su visoke temperature na polju, da ostave vodu i hranu gde god mogu za napuštene životinje i kuce i mace, a i ptice.
1: Da, za sve. Sutra u parku za pse od 17 do 23. Toma i Đana u nastavku na RSG-u, slušamo Idi.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U Kragujevcu do kraja dana ostaje ovako sunčano, 29 stepeni izmereno u prethodnom satu, 32 se najavljuje kao maksimum za sutra, 33 u nedelju. E, nešto sam primetio, čim padnu ove temperature ovako na 31 i tako, to meni u toku noći hladno.
3: Da.
2: Mislim, dobro, gledaj, jutarnja temperatura sutra 14, u nedelju 13, tako da ima logike zašto mi bude hladno, ne može da se spava baš sa skroz otvorenim prozorom. Ponedeljak moguće kiša, temperatura do 35, utorak moguće pljuskovi sa grmljavinom, 27 je najviša dnevna, u sredu nema padavina, temperatura će ići do 30. To je to, ovde mi se osjeća taj kraj leta po ovoj prognozi.
3: Da, tako sa blagim izgleda. Padom temperature osjeća se i kraj leta.
2: 14.02, vreme za vesti. Ministarstvo zdravlja poziva građane da prijave svaki slučaj u kojem su ih zaposleni u državnom zdravstvu uputili da preglede ili druge zdravstvene usluge obave privatno. U narednih 7 dana evrodizel biće skuplji za 2 dinara, dok će cena benzina biti niža za 2 dinara. Kragujevac će sutra biti domaćin prvog humanitarnog festivala za životinje u Stoku, u Velikom parku, park za pse, u periodu od 17 do 23 časa. Trg Radomira Putnika u Kragujevcu biće sutra od 20 časova domaćin revijalnog meča Srbija-Evropa u rvanju grčko-rimskim stilom. E, sutra možemo da idemo pre grada da gledamo malo ovo grčko-rimski stil rvanja.
3: Možemo, to je odlična stvar, da. A sa druge strane, uvek pratimo najnovije istraživanja. Kako sam ja tebe shvatila, ti ćeš nam doneti jedno.
2: A, neću sad, ipak mislim da mi je to za neki malo kasniji termin.
3: Pa nismo se onda usaglasili oko istih istraživanja.
2: A, ti verovatno misliš na neko prikladnije za 2 popodne. Ne, ja imam neko tamo za posle 5, taman pre nego što proglasimo pobednika Trendbacka. Mislim, u pitanju inteligencije i tako dalje, ali i malo bumčika, bum. Emina Jaković i Mirza Selimović su nam sledeći na playlisti, slušamo Ništa ili sve, onda i Aleksandra Prijović, Gatara.

0: raskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17.

0: Taman je nekako sezona šljiva, pa ono, idealno da se ljubiš ispod iste.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: 14.27 nastavljamo ovo popodne da upoznamo Junis Vitlač, baku koja ima 88 godina, možda se i ona ljubila pod nekim šljivama nekada.
2: Moguće ili dok se kola
0: pa i nju pogađa na primer, pa te onda pogodi livada. Kako, je, kako, kako ta livada može drugačije da zvuči kad kuvaš slatko negde tamo na selu? Dok bereš šljive, recimo.
2: Da, prelepo.

0: Ona je bivša kuvarica u školskoj kuhinji, dolazi iz Tenesija i odlučila je da ode u bioskop, kao i ja. Ali pošto su kokice precenjene, rešila je da ponese malu užinu od kuće. I sad kad kažem malu užinu, ne mislim na jabuku. Ona je u svoju crnu kožnu torbu lepo spakovala cijelo pečeno pile, 14 pečenih krompira i porciju glazirane šargarepe. Sve to u aluminijumskoj posudi, a da se sos ne bi prosuo, torbu je obložila sa dva sloja folije i krpom da sve stoji ravno.
1: Naravno, baka Junis nije neki divljak, ona je ponela pravu metalnu viljušku, platnenu salvetu i posudicu sa sosom osiguranu gumicom, da sve to bude na nivou i kulturno, i kreće trailer za novi akcioni film U sali mrak iz jednog reda kreće da miriše nedeljni ručak. Svedoci kažu da je miris preuzeo salu za tačno 4 minuta. Baka odmah krenula sa večerom.
0: Naravno, pa došla da pogleda film i da večera. Kada je prišao mladić iz obezbeđenja da je opomene, ona mu nije ostala dužna. Kaže, nabola je krompir na svoju viljušku, ponudila ga i najopuštenije pitala, sine, jesi li ti što jeo večeras?
1: Na kraju su, nažalost, morali da isprate napolje i oko 40 ljudi u sali je gledalo kako baka na tenane i gospodski pakuje svoj pribor, a kada je složila salvetu, dvojica iz publike su joj čak i aplaudirali.
0: Policajac koji je došao rekao je da je baka bila izuzetno ljubazna, karta za bioskop je bila $14, ručak besplatan, stil neprocenjiv ako mene pitaš, i malo mi sve ovo liči na Mrak film, tamo smo imali tu scenu baš isto tako kad odnese pile. Moguće da je baka u stvari gledala taj film, pomislila pa kad može ovo u filmu, što ne bih to uradila i ja.
1: Pa molim lepo, što da ne? Ne vidim problem, još je i poslužila.
0: Da, ona čak i ponudila, pa kad je već ponela previše, malo previše. Evo su Sergi Pajić i Kali, a uskoro nam stiže i nova stvar od Sergija Pajića, bit će to duet sa Anđelinom. U nedelju stiže teaser, a onda 23. ako sam lepo zapamtio, i cela pesma, ja dočekam da čujem šta nam je pripremio.

0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Baca svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

priča se. Da li ste znali da se jedan Kinez oporavlja u bolnici od saobraćajne nezgode i u posetu mu je došlo 17 devojaka. Kasnije su sve saznale da je imao paralelnu vezu sa svim tim devojkama. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Mija Čihiljson Mandela, čula se stvar Anđeo, 15:01.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: 30 stepeni izmereno u prethodnom satu, 32 nam je maksimum za sutra, 33 u nedelju, čeka nas sunčano vreme. Sada vesti. Ministarstvo zdravlja poziva građane da prijave svaki slučaj u kojem su ih zaposleni u državnom zdravstvu uputili da preglede ili druge zdravstvene usluge obave privatno. U narednih 7 dana evrodizel biće skuplji za 2 dinara, dok će cena benzina biti niža za 2 dinara. Kragujevac će sutra biti domaćin prvog humanitarnog festivala za životinje u Vstoku, Velikom parku, parku za pse, u periodu od 17 do 23 časa. Trg Radomira Putnika u Kragujevcu biće sutra od 20 časova domaćin revijalnog meča Srbija-Evropa u rvanju grčko-rimskim stilom.
3: S obzirom na to da je danas petak, danas je vreme i za naš trend pack. Promenili smo malo pravila, tako da Vanja i ja dajemo predloge, a ti glasaš. I ja bih sada pozvala sve svoje glasače da glasaju sa mene na našem mjestu.
0: Joj, ona je uporna.
3: E, zato što sam toliko uporna, naša sledeća priča, koja će vrlo brzo doći, govori o upornosti. Kada neko ne želi da bude sa tobom, kako možeš biti baš uporan da možda dođeš te osobe?
0: Ako je u pitanju Kragujevac i voli pse, možda sutra odeš na Vstok i udomiš psa, jer kao vidi kakva je promena u meni, sada volimo istu životinju. Ili jednostavno pitaš da udomiš njega nju dok šeta pored.
3: Na primer, šetaćete se svakako.
0: Eto, to sam odmah rešio. Što se tiče našeg trend backa, predlog ove nedelje od Nevene, Saša Matić, pesma Pravi se dok je moj predlog, Bojan Bijelić i To nije ljubav, ili ti Kako to možeš, mala, ja tu pesmu volim tako da zovem. Mada može i dva drugara, kako god želiš.
3: Kako god voli, sve jedno. Nadam se da niko ne voli nešto preterano tu pesmu i da se više voli Sašu Matića.
0: Jeste, da. Jeste, da, da. Nije Dana Nikolić.

0: svakog voli.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: zle. RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: 15:26, nastavljamo ovo popodne.
2: Rekli smo da ćemo pričati o upornosti i postoji ona situacija kada te neko blokira na svim društvenim mrežama i kako ćeš onda dalje. Ukoliko nemaš mail, može da bude nezgodno, možeš onda da probaš da napraviš lažni profil, to smo mnogi videli kada napravi tipa dečko lažni profil Sandra Nokti, pa zakaže termin, vidimo aha, se sutra na noktima u pet lepotice. Međutim, jedan lik je odlučio da blokiranje u stvarnom životu podigne na potpuno viši nivo, pomalo i zastrašujući.
1: Ali apsurdni. Čovek imao zabranu prilaska bivšoj partnerki i umesto da, ne znam, krene na terapiju ili jednostavno nastavi sa svojim životom, lik odlučio da potpuno promeni lični opis, ali bukvalno. Prošao kroz čak 37 plastičnih operacija, godinama menjao lice i na kraju je i legalno promenio ime i prezime. Sve to samo da bi uspeo ponovo da joj priđe, a da ga ona i zakon ne prepoznaju.
2: Ali on je radio na sebi, meni je ovo sasvim legitimno, radio je na sebi, ulepšao sebe, prolepšao.
1: Ali stiže novi šok, jer da li mu je to upalilo? Nije. Džaba 37 operacija, džaba novo ime, policija ga proverila i prepoznala iz prve. Zabrana prilaska i dalje bila na snazi, tako da sada ga čeka i ozbiljan razgovor sa nadležnima i nove zakonske nevolje. Nakon što se ova vest proširila mrežama, internet apsolutno podivljao, jedni se zgražavaju i pitaju kako je uopšte moguće da te hirurg operiše 37 puta bez ikakvih pitanja, a drugi opravdano pokreću temu uhođenju ličnim granicama i o tome kako nikakva plastična hirurgija ne može da te sakrije od zakonske odgovornosti.
2: Nauk ove priče bi bio ako ti bivša izrekne zabranu prilaska, promena lica ti neće pomoći. Možda je vreme za neku novu hobi, radionicu, terapiju, novu ljubav možda, a ne za nosnu pregradu.
1: Naprimer, nađi novu ljubav.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Svinjsko meso bez kosti u Bačka 649, limun 159, ulje dijamant 189. U Univer Eksportu.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Pričali smo proteklog vikenda kako je jedan mladić stao na krov zgrade klinike, ne mogu sad da se setim koja država je u pitanju, obučen u smrt doslovno i plašio tako lekare i pacijente, pa je uhapšen. A paralelno sa tim, u Švajcarskoj možeš bez problema da platiš klovnu da stoji negde i da stalkuje nekoga, recimo nedelju dana, da mu šalje onako jezive poruke, čak i da mu se nasmeje on u prolazu, recimo na parkingu zgrade.
2: Da, može
1: zgrade.
2: I da prati ljude, da šalje jezive poruke i može čak i onom torticom da ga gađa u facu ukoliko je ta osoba to zaslužila prema tvom mišljenju. Tako da, eto, u nekim zemljama je to dozvoljeno i ovo mi je palo na pamet malo pre kada smo pričali o onom čoveku koji je promenio identitet, lični opis zbog svoje bivše. Eto, u Švajcarskoj su možda pronašli pa surovi način za osvetu, ali zakonski dozvoljen.
1: Ja ne mogu da, znači, samo zamišljam sebe kako prolazim onako tunelom da dođem do moje zgrade i stoji mi klova negde preko puta i nasmeje se onako i maša sa balonom, pa vidi. Selim se iz Kragujevca iste sekunde.
2: Isto.
1: Znači, samo biste dobili poruku, nastavit ću da radim ovo što mogu na daljinu, mene više u programu čuti nećete, ja trenutno bežim klovanje iza
2: ali
1: mene.
2: Zavisli da kažeš uhodi me klovan.
1: Uhodi me klovan, ja moram da idem.
2: Mislim da bismo svi rekli samo važi, Vanja, važi.
1: Da, sve u redu, klovan. Da, ovaj opet nije uzeo terapiju. Đana i pustinja u nastavku.

0: 15. sat zatvorio Peđa Jovanović sa pesmom Neformalno.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U gradu trenutno 31 stepen, topli dani vikenda su ispred nas, 32 stepena, maksimalna dnevna temperatura u subotu, 33 u nedelju. Od ponedeljka nas očekuje kiša, maksimalna dnevna temperatura 35, utorak blagi pad temperature 27, mogući posle podnevni pljuskovi, sreda maksimalna dnevna 30 bez padavina. U 16 sati i 1 minut prelazimo na vesti. Ministarstvo zdravlja poziva građane da prijave svaki slučaj u kojem su ih zaposleni u državnom zdravstvu uputili da preglede ili druge zdravstvene usluge obave privatno. U narednih 7 dana evrodizel biće skuplji za 2 dinara dok će cena benzina biti niža za 2 dinara. Kragujevac će sutra biti domaćin prvog humanitarnog festivala za životinje Wolf Stock u velikom parku Park za pse u periodu od 17 do 23 sata. Trg Radomira Putnika u Kragujevcu biće sutra od 20 časova domaćin revijalnog meča Srbija-Evropa u rvanju grčko-rimskim stilom. Tu smo.
3: Poslednjih 45 minuta za glasanje ostalo.
0: Tako je. Na našoj Instagram stranici, na našem storiju, imate mogućnost da glasate za vaš izbor. To je za naše izbore, ali jedan da odaberete ko će pobediti. Vanjina pesma, Bojan Bjelić, Kako to možeš mala, kako smo je nazvali, ili Saša Matić.
3: Pravi se. Ajde da damo ljudima šansu, evo i na Viberu. Možda neko iz sažaljenja pošalje glas za tebe.
0: Nema veze da li je iz sažaljenja ili nije, svi glasovi se računaju, tako da iz koji god namera glasaš za mene, glasi slobodno.
3: Može na Viberu da bude otvoreno 062-66-8844, koji ima bolji predlog. Ne, ili ja, šta ćemo čuti u 5 do 5, ti odlučuješ.
0: Anđelina sada i kraj.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063-318-100. Zastavina bašta, 19. avgust, Mirza Selimović.
5: Pusti da vjerujem u to.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: peto dete. Ovaj dogovor vidi kao način da se finansijski vrednuju trudnoća, porođaj i svakodnevna briga o deci, o domaćinstvu i svemu ostalo.
1: I sad naravno tu su komentari na mrežama haos. Jedni smatraju da je to način da se prizna vrijednost neplaćenog rada majke, drugi tvrde da roditeljstvo ne bi trebalo tretirati kao plaćeni posao. Evo ja sad vidim ovde da žene pišu svaka čast, bravo, kapa dole, respekt. Evo do duše napisao muškarac, kaže, sad neko kaže to se zove privatna javna kuća. Dobro.
0: U redu.
1: I neka devojka je lepo napisala, e to je rešenje, u suprotnom nema dece. Super,
0: svakako,
1: super.
0: Da li je nezgodno raditi sve kućne poslove kada ih obavlja samo jedan partner, bez obzira da li je u pitanju muškarac ili žena, kad padne ceo teret održavanja domaćinstva, jeste teško, jer kao kada imaš jedan posao, radiš 8 sati, dođeš kući i treba da čistiš, kuvaš, pereš, peglaš, da, teško je. Ujedno još brineš o deci, vodiš decu u vrtić, odvodiš ih iz vrtića, vodiš.
1: Ovo je Nevenin jasan poziv da kaže, kada se budem udala, očekujem da mi platiš za sve.
0: Da, to je moj jasan odgovor na ovu temu, ja mislim da da. Jeste, zato što sada razmišljam, to je previše stresa, ja sam se već sad istresirala.
1: Dobro. Da te ne stresiramo dalje, pošto je glasanje za Trendback otvoreno još 15 minuta. Nevenin predlog ove nedelje je Saša Matić i

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Svinjsko meso bez kosti u Bačka 649, limun 159, ulje dijamant 189, u Univer Eksportu.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

čuli? Priča se. Da li ste znali da obod Tihog okeana, poznat kao vatreni prsten, bude pogođen sa 80% zemljotresa koji se dese širom sveta? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Saša Kovačević se čuo u 4 minuta do 5. Trend back. Dobrodošli u Trend back. Još jedno takmičenje završeno.
1: Dobrodošli.
0: Nevenin predlog ove nedelje bila je pesma od Saše Matića. Dok je moj predlog bila pesma od Bojana Bjelića, To nije ljubav, ili kako ja valim da je zovem, Kako to možeš mala? Nevena, jako mi je žao. Izgubila si. Evo dokaz je pored mene. Saša Matić ima 39% glasova, Bojan Bjelić 61%.
1: Imam da kažem par stvari. Prvo, hvala ljudima istančanog ukusa koji su znali da prepoznaju kvalitet i glasaju za moj predlog i moju pesmu. Hvala svima vama i onima drugima koji su glasali za tebe. Neću da se zahvalim tim ljudima koji su to uradili meni. Posebno hvala svim kolegama koji su glasali za tebe i meni zabili
0: Ćao, Nevena, slušamo Bojana Bjelića.

0: sjajan trend back na RSG, Bojan Bjelić, i čuli smo stvar To nije ljubav, tačno je 17.01, šta želiš da dodaš, ajde.
1: Da ne želim više da pričam sa ljudima koji su glasali za tebe, sve sam zapamtila ko je glasao. Hvala.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: 31 izmereno u prethodnom satu, to nam je maksimum najavljen za danas. Sutra do 32, u nedelju 33, čeka nas pretežno sunčano vreme, ponedeljak moguća kiša sa temperaturom do 35, utorak 27, mogući pljuskovi sa grmljavinom, u sredu bez padavina, temperatura do 30 stepeni. Ministarstvo zdravlja poziva građane da prijave svaki slučaj u kojem su ih zaposleni u državnom zdravstvu uputili da preglede ili druge zdravstvene usluge obave privatno. U narednih 7 dana Evrodizel biće skuplji za 2 dinara, dok će cena benzina biti niža za 2 dinara. Kragujevac će sutra biti domaćin prvog humanitarnog festivala za životinje Wolf Stock u Velikom parku, park za pse, u periodu od 17 do 23 časa. Trg Radomira Putnika u Kragujevcu biće sutra od 20 časova domaćin revijalnog meča Srbija-Evropa u rvanju grčko-rimskim stilom. Poslednji sat ovog našeg današnjeg druženja pratit će hit do hita.
1: Baš jedva čekam, evo, da pričamo dalje, baš zanimljive priče u veselju, jer ja sam baš sad mnogo vesela.
0: Pa, pazi šta biraš od pesama.
1: Ne pazim ja nikada šta biram, mene vodi moj istančani ukus i estetika.
0: Ilma Karahmet nam je sledeća na playlisti.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Vikend je za akciju. Svinjski put 699, svinjski kare 429, svežina i kvalitet. Ne propustite do 17. avgusta. Industrija mesa Matijević.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića.
3: 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063-318-100. Zastavina bašta, 19. avgust, Mirza Selimović.
4: Pusti da vjerujem u to.
0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: nije pravi se, ali Saša Matić u 17.28.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Svaka čast Saši Matiću.
0: Eto, bar si uživala u ovoj noći s nam negine ljubav u skoro pola šest. Izvoli, šta to toliko želiš da kažeš? Šta ti se dešava sad?
2: Ništa. Bliži nam se vikend i to znači samo jedno, da je vreme za romantične sastanke. E, pošto sam ja našla jedno istraživanje, svi znamo da idealan date ne postoji, postoje samo dve ekstremne kategorije ljudi. Naprimer, onaj radio aparat sa pokvarenim dugmetom kada ta druga strana priča bez pauze za kiseonik i svinga sa problemom identiteta koja ćuti i samo gleda u prastu.
0: Spremi olovku i piši šta da radiš ako se nađeš u obe situacije, jer mi smo ovde vrhunski date stručnjaci. Zato nam baš mnogo dobro ide u životu. Zato nam dobro ide u životu, ljubavi, odblokiraj me, molite, samo se šali. Druga strana priče nezaustavljivo. Ako je tvoj potencijalni partner u proteklih 20

0: minuta uspeo da ti ispriča celu istoriju svoje osnovne škole, porodičnu anamnezu i detaljan plan za kupovinu mašine za sudove, vreme je za kontrofanzivu. Mistično nestajanje. Ustani usred rečenice, pogledaj u telefon, reci ushićeno iju, kolega upravo postao uvijek moram da idem, ili možeš da kažeš evo pobedio ponovo nešto na poslu, u nekom takmičenju zove brzo da se proslavi. Krećeš da hodaš ubrzano, kao da si na pripremi za maraton.
1: A scena 2 jeste ukoliko druga strana ćuti kao zalivena. Ako sedite pola sata i on te ne pita ništa, atmosfera napeta kao u trileru, ali bez zapleta, ne pita šta si u horoskopu, kako ti se zove mačka, imaš li sestru od deke, ama baš ništa, ništa, nemoj ti da se predaš. Možeš da onda uradiš dramatični monolog, kako kažu stručnjaci, možeš da počneš naglas da vodiš razgovor sam sa sobom ili sama sa sobom, ali u trećem licu, na primer.
0: Evo Miloš sada razmišlja da li je uopšte zaključao stan dok se njegova pratilja bori sa unutrašnjim demonima. Hoće li Miloš progovoriti? Neće, kakva drama. Bonus zlatno pravilo za kraj, ako sve ostalo propadne, uvek možeš da kažeš da imaš alergiju. Jer trenutno u Kragujevcu, ako te zanima, ambrozija je na visokom nivou.
1: Isprobaj sve ove savete već večeras. Javi vam slobodno, mislim, ako vas u međuvremenu ne blokiraju oni na svim društvenim mrežama.
0: Kako je prošlo i ja se nadam da će dobiti svoj odblok. Kafeterija misli na tebe. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz deep house zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Stižemo do kraja ovog popodneva, ovog petka. Mislim da ćemo ukinuti rubriku Trend Back i takmičenje.
2: Pa hoćemo ako budeš nastavio ti da pobeđaš i svi drugi da glasuju za tebe.
1: Pošto Nevena ne želi da prestane da šalje poruke u grupi, zašto mislite da je njegov predlog bolji od mog, recite mi svi pojedinačno, svi
2: jeste,
1: koji ste glasali.
2: Jeste, svima sam poslala stvarno kogod da je glasao za tebe, to je tačno.
1: Da, to nije istina, je to. Stižemo polako, kao što rekao, do kraja. U nastavku te čeka Hit do hita na 104.3 RSG.rs. 31 stepenje i dalje temperatura u našem gradu. Lepo i sunčano vreme ovog vikenda. Sutra do 32, u nedelju do 33. Ponedeljak donosi moguću kišu, ali i temperaturu do 35 stepeni. Utorak do 27, mogući su pljuskovi sa grmljavinom. U sredu promenljivo oblačno, bez padavina, temperatura 30. Mi odlazimo, pa dolazimo sutra od 11.
2: Jeste, da nastavimo da se družimo. Mi ćemo da dođemo u 11, do tada ćemo valjda da se pomirimo, ukoliko uspem bar malo da zaboravim da je Vanja pobedio, jer sad trenutno ne pričamo, pa ne možemo više da radimo popodne, ali pošto sutra jutro, ujutro u 11 sati, mi ćemo onda da se pomirimo.
1: Dogovoreno. Marina Visković nam je sledeća na playlisti, slušamo se sutra. Ćao, ćao.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Jutrom kada

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre, samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Priča se. Da li ste znali da je davanje bakšiša u Japanu protivzakonito? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Boris Getty predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... Svi pijani, neće uj durma. Ili se veseliš...
1: Za nas, stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063 318 100. Zastavina bašta, 19. avgust, Mirza Selimović.
2: Pusti da vjerujem u to.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu i izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića. 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063-318-100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimović.
6: Pusti da vjerujem u to.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

čuli, priča se. Da li ste znali da je Bill Gates 2013. priznao da je naredba CTRL plus ALT plus DELETE bila velika greška i da je trebalo da bude naredba na jednoj tipki? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
3: Magijam ti mali. Sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi.
1: Da.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.